0: Аз тук Вави!
1: Изае вълъкан самбал, ни олимпиренен, ни танур, ни лайант, де манео ня лаелнеги амфитуна панзакана на раджуели, зей памунол. Ни заза уререн самбал, на лефане рея манрен, нанденияна. Аролу, кинга сени, скинга фаенрена, де ни фунун фанзакана на раджуели. Де миянцун вълъкан самбал, зей миянцун вълъкан малагас чубаквул, миянцун ни пуна фартан диегорет, алозала. И тулма цик, цекен цика урар кантан линзана кацик, масна ти тан разна ти. Ти месазня раджуели, ефа па мунола но там демил неф, на мунола но ам низов туна зо. Ка, ми теням но заеде, мяла амфитурана ци миса такандро нофа, лео ноу ни пепла сава. Ара на роза на ксамбаба заенгат инфитурана. Де, диен зо мбле ци матмасуанру, мацароба фау танга на тоу, Мандиана бебкам вуокам таня вина рона роу, мбатси сен фитезерам бауока, амна роза на ксамба. Инрин рафа яноу, флуонан тен мерам пиренен. Ма фантара цара яноуфа, ула вето но теркатето ноу, зана кацика зала вунин фитунана миса ноуи, а то вахамп зала. Ма царова тенга, фа улндей бе яноу, ула вара пианада ноу, ула малала ноу, фа изами тенем ноу, хава ноу, ралах ноу, Ола вето самбава, де ци матаута и гаденаро, рантен, гаденаро, де гада. Фа малаел взем занаканей, занакацика ни внунару. Мас на тандар.
0: Шота тумкула, шота тумквава.